E to matau matau nui te rangi, kia tapu i tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātau. Kawa hoki mātau e kawea kia whakawaia. E ngari whakaorangi a mātau i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kaha me te korooria. Ake, ake, ake, amine.